0: jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače.
1: Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.